0: Mambet kunarpani pun garwa dalem diayu angraini.
1: Dadi gondok kaya ngene iki gondok kunarpane diajeng angraini.
2: Injih Raden.
0: Sampun dangu.
1: Yen ngono diajeng angraini tumekaning pati.
0: Sampun sih. Sampun sih.

Sutresno budaya sedaya kuring kang jupen wonten ing sonten menika ngaturaken sugeng ngendhangaken pada salat maghrib kanthi pantuk mugi amal ibadah kula panjenengan tansah tinampi wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.